Så går det med i min lästetsöv. Hjälp mig diskar av. Är det gud? Är det